0: Radio Liberdade FM 95.8 MHz.
1: Senti livre ya uma, kita larang susah. Radio Liberdade se liberta o. Sia nulurasi 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.